0: Ченя се без носталгия. Без носталгия вас попелия у часе най-боль дивих споминов.
1: И стрел против празни врата. И гол! Гол се винаги изчарили.
0: То е без носталгия. Твоя без носталгична музика.